Više neću bit, znam te u dušu i znam da ti nećeš progucati bis. Bija sam čovjek,